titu me bi na me busa me hu se na e den na e ye mi e ne ya na ma bebre e koso o madwin ba de menim ba ko a e fa saint anya me yi a candy for e wo e bre bi e mu ni se ye nam ho ye ko ban nyina. We are the temple of the living God. Israel for ankasa no

0: nsem
1: nsem awodwa esinyina emua kesia ewasa uti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasie bwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp nsem awodwa esisie ye hunye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.
2: Hello, Maha. Me Fairfield Bank. Sisiye, yenya oha wenye system ni hundi. Ehu be hiya se yebe bo wa account ni hu bayin. Miss Shaw, ube timi abu bo wa account number. Sambo wo username ni wo password ni mami. Ni yenshe ni yenye hu siye no mao enimini ya. Ninya kwa infa wo account ni dijuma. Ani, wo username ni wo password. Mi pese mi shese ye nwana.
3: She ye wo fraud form wo bank e misa wo username, pin and our password e wo phone suja. Ma we ni na ho na so bi e ye waza. We hunun tem isi anokwan. Sankai boy, Ghana Association of Bank.

to me, ya be a ma or cheddy and ponya coupon. Na adia ba kupa ani ebe tumia yema urade se ebe ina ye to tumi diye peja ni di abiribi ya mikecho se eni pa ye responsibility enono ye sedi ye enono enti enfe urade nya kupa wasi dendide biyada kwa soa afuna ye ye nasida fumano.